чує її, як і другий чує, чиє серце куса, друга чиє, от толіко душа на ової планеті, я да чека на те, іди тражі її.